sadro panga na mera vodemba se ya o nende winane ki fafani dadela e ya o ya otuna nandes mangirta ne ya ae mame la e ya o desane laza kwinzala e o